وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا

0: گستاخ و تازە دەم ئاڵال ئەو دەدرا بە ئەم تا نۆرە گەیشتە خاتەم ئەرکێ قورس و کاتێکی کەم کە لە حەڕای غار هاتە خوار سوتا بۆ کار هەر وەکو شەم سڵاو گەورە کوڕی ئادەم هاتی مرۆڤ دەربهێنی لە لیتاوی جەور وستەم مەکەیەکان بە فێڵبازی کە بە کەعبەی ئیبراهیم دادەیان نازی ویستیان بە ئافرەت و پارە هەڵخەڵەتێ و ببێ رازی بەڵام نەک هەر نەبوو رازی نەدەسرەوت بینیان کاروانی ئیمان قۆناخ قۆناخ پێش دەکەوت سەد تەڵەیان بۆ نایەوە تا تێی کەوێ نەبادا ڕۆژێک سەرکەوێ خۆر لە کەلدا دەربکەوێ جڵەو لە دەستیاندا کەوێ بۆیە بەتوانجی ناشیرین پڕوپاگەندە و پێکەنین کوشت و بڕ و چاو هەڵکەنین جۆرێک تەنگیان پێ هەڵچنین بە درک و داڵ دەوریان تەنین بێ ئاگا بوون دوا پێغەمبەرە نێرراوە وەک تیغێکی تازە ساوە باخی گوڵە و لە گشلاوە ژنە پیاوە تازە لاوە وەکو هەنگ دەورەیان داوە شۆڕشێکە وەک لافاوە والله متم نوره کێف و بکا لەو چرایە چڕووچاوی پڕووزاوە دوای سیانزە ساڵ لەو گەمارۆ و مشت و مڕ و ڕێتەنینە نووری ئەم خۆرە بەتینە پرشنگی دای لە مەدینە پەکو لەو بەخت و نگینە حکومەتی دەستوری دامەزرێنرا بە فتوحاتی یارانی ستەم کۆشکی ڕوخێنرا لە ڕەگ و ڕیشە هێنرا کە داباری فتوحاتی خێر و بێری گلان یەک یەک وەک ڕەشدەوار چوونە ژێری زیاد لە 1300 ساڵ هەوری ڕەحمەتی ئەم دینە گەواڵ گەواڵ بە چەخماخە و بە ناڵە ناڵ نەرمە بارانی ئەڕژان لە بۆ ژیان بۆ سەر شار و دەشت و کەژان دنیای کردە بەهارستان هەمووی هەژان ناحەز وەک ماری بریندار چ زووی ژەهرینی هەزار جار لێخستە کار بۆی نەلەخشا دوژمن داوە شاودا کشا ئەم هەڵکشا خێر و شەڕ یەکیان ڕاکێشا سەرنجام وەک چۆن سولەیمان کرم عەساکەی بۆشەکە بووینە پیاوە نەخۆشەکە کە ئەو نەخۆشیە سولتانە بە جۆشەکە بێهۆشەکە ئیتر ناحەز لە 924دا حکمی ئیسلام خامۆشەکە ئاڵا لە دەستماندا کەوت ئەو پێشکەوت ئەم دوا کەوت دوشمن هەلی بۆ هەڵکەوت بە چەپ و ڕاست تێمان کەوت یەک یەک گەلانی ئیسلامی باریان کەوت کەس لەسەر کەس هەڵنەقڕی و هیچی نەوت کەماڵە گەورەی نیشتمان بەش بەش کرا وەک هەتیوی شاندا چەکی و ڕۆژمان بەجاری ڕەش کرا ئەتا تورکی باوکی دزان بەشدار بووی کۆنگرەی لۆزان لە بازاری خۆفرۆشی خۆی ئەگەوزان ئینگلیس پێی وت تاکو هەلا زۆر بەپەلا ئومەت بخەرە زەلزەلا وتیان ئێمە پشتیوانتین ئادەی درا دەنگ هەڵبڕا سک هەڵدڕا دین لە دنیایان دابڕا کە ئەتاتورک و ڕەزا شا بوونە پاشا بەلعنەت بن بەگەل لە دین کردیان حاشا وەکو پاقلە ئیسلامیان کرد بە ناو ئاشا ئاوا ئومەت زەلیل کرا وەک کەو لە قەفەس دیل کرا دایکە ئیسلامەکەی دوێنێی لەبیر کرا وەکو ساوا بە مەمکی غەرب شیردرا فێری تازە مۆ دیل کرا فرکرا وگران مره لسر ما فیران پره بدرو فی شالی دم تره هر حل پره و بله بجی بجی هبل سر کرده گل هر کسیش وستال دجی و تی بمره نیود بجی وک پیش مرگا وک رابر وک شورش گیر ناوی نرا آجاو گیر.
1: ای محمد بلبلکی چاوی کردان، ای محمد بشروال و مراخانی و بجامانی سرمانو، بفقیانو کلبال و بپستکی برمانو، بمولود و صلاوات دمانو، بپیر و لاو و منال و پزشک و افسرمانو، بنرگزی شار زور و ببا خودی برمانو، بصلاح کی ایوبی و بقازی را برمانو، بقانع و پیر مرد و چاب خانو هنرمانو، بمیجوی حل بزرکاو و بخاکی گوهرمانو، بچی کرد و کردستان و آسمانی سرسرمانو، بقربانی توی سروری کرده کی اسلام پرورین.
2: لا گلزاری فرمودکانی پیغمبر و صلی الله علیه و سلم.

ئەم کە وەحیە کە قورآانی پیرۆزە ئەم قورآانە پیرۆزە سیفەتێکی ئەخلاقی پێغەمبەر گەورە ئەکات. نافەرمێ ئەی محەممەد تۆ بەهێزی، نافەرمێ ئەی محەممەد سەل الله عليه وسلم تۆ مەسەلەن ماڵی زۆرت هەیە، عیلمی زۆرت ئێوە دێ پێ ئەفەرمێ وإنك لعلى خلق عظيم، خلق عظيمة عظيم قولة خلقي في غمري خاصة وصلا بو قولة بو أبي لأمتك يا كومل صفاتي أخلاق برجة سببه لتاتيك مانا بلام جامعي أخلاق كما جامعي وكوكروي همو أخلاق كان لإنسانة بتاتي لمسة دم إما زور كما ئەبێ کەسێک ببێ ڕازگۆ بێ، بەڵام لەوانەیە ئەمانەت پارێز نەبێت. ئەبێ کەسێک هەبێت سەخی بێت، بەڵام لەوانەیە عیبادەتی مناجاتی کەم بێت. ئەبێ کەسێک هەبێت لێبوردە بێت، بەڵام لە هەمان کاتا لەوانەیە سەخی نەبێت. کواتانێ هەریەکە لە ئێمە جزئێ لە ئەخلاقیاتەکانی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلم لەوانەیە تیا بەرجەستەمان بێ، بەڵام کۆکەرەوەی هەموو ئەخلاقەکان جامع الأخلاق کۆکەرەوەی ڕەوشتە جوانەکان لە ناو پێغەمبەری خوادا سەلی الله علیه و آله و سەلم کۆبووەتەوە. یەکێک لەو شتە جوانانی کە ڕەسوول الله لەسەری بوو، هەر کەسێ پێغەمبەری ببینیایە و ئێزانی ئەوی خۆشەوی بەتەنها، چونکە ئەوەندەی خۆشەویستی و محیبەت هەبوو بۆ ئەسحابی، هەر ئەسحابێکی ببینیایە ئەوی پێغەمبەر سەڵ سەڵ منی خۆشەویت. پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلم ڕەوشتی جوانی پێغەمبەری خوا سەڵ الله علیه و سەلم ڕەوشتێکی جارێ ئەو کۆکەرەوەی هەموو ڕەوشتە جوانەکان بوو، دوای ڕەوشتێکی گژگیر بوو. چۆن؟ با ئەمەتان بۆ شی بکەمەوە. ڕەوشتی گژگیری یعنی چ؟ ئینسانێکەیە لە دەرە پیاوێکی باشە، بەڵام لە ناو ماڵ و مناڵیە دەوانێت بڵێ دێوەزمەیەک، هەمانە لەگەڵ خێزانیە چاکە، بەڵام لەوانەیە لەگەڵ مناڵەکانیا چاک نەبێ، هەمانە لەگەڵ خزمەکانی زۆر ڕێک و پێکە، بەڵام لەگەڵ دراوسەیە باش نی، هەمانە لەگەڵ دراوسێ و کەس و کارە باشە، بەڵام کە یەکێ نیاری کرد بەرامبەری وەستا هەزار وێ غیبەتیەکە گوێ نایە چوگەڵی نیارمە تێکێشکێنێ. ئەمە بەڵام پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلم ئەو ڕەوشتە گژگیری کە بوو، مەسەل لە ناو ماڵە کەسێکی متەواضع بوو، لە دەرۆش هەر متەواضع بوو، تەواضعی هەبوو. پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلم ئەوەی کە بۆ ئالوبەیتەکەی خۆی پێیخۆش بوو بۆ ئەسحابەکانیشی هەمان پێخۆشبوونی هەبوو. ئەوەی کە داوای ئەکرد لە ئومەت داوایەکە لە خاتو فاتیمە، داوایەکە لە خاتو عایشە، خێزانەکانی مناڵەکان، ئەوەی کە داوای لە خەڵک بکردایە بیکەن خۆی لە پێشایی کرد، خۆی لە پێشایی کرد. واتە حەتا بەرامبەر بە کافر پێیان سەڵسەن ئەخلاق بەرز بوو، ئەخلاقی بەرز بوو. یەکێک لەو قسەی سیرە بۆمان لە گێڕێتەوە، ئەفەرمێ لە فەرموودێکی سەحیحاتەوە جارێ لە جەنگەکانە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلم چێتە مندارێک ئەیەوێت پشوویەک بدا و ئیستراحەتێ بکە. یەکێ لە بێباوەڕان فرسەتی لێدێنێ و چاوی لێیە بێ ئەچێت هەڵک بتێتە سەر پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلم، ئەچێتە سەر پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلم، ئەفەرمێ کابرا ئەڵێت ئەی محەممەد کێ ئیسێ ڕزگارتەکا لە دەستی من؟ پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلم یەکسەر هەڵ ئەسێوەڵێ خوا ڕزگار مەکات، هەڵ ئەسێو باوەشەکا بە کابرادا و هێنەیارەتی و دوژمنیەتی. جارەتر پێغەمبەری خا ئەو ئەدا بە عەرسە، دەسەخاتە سەر سنگی و ئەڵێ ئەی تۆ کێ ڕزگارتەکە؟ کابرا سەیریەکە ئەڵێ مەم کوژە، سوێند ئەخۆم بەس خوا کە لە ژیانمە ئیتر نێم بڕوو بەڕووی تۆ بمەوە بۆ هیچ جەنگی بەرامبەرە ناڵێ موسڵمانە بم. ئەفەرمێ بە جەنگی لەگەڵا ناکەم. پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلم خنجێرەکە و خشمشێرەکەی لە ئەدا و بڕوا بە قسەکەی ئەکات و ئەڵێ کابرا ئەڕوات. ئەمە ئەخلاقی پێغەمبەر بۆ لەگەڵ نەیارییە. منافقەکان دوو ڕووەکان
أو هموا

دانەی باسکردنی ئەزموونی پێغەمبەران و چیرۆک و سەرگوزشتە و بەسەرهاتەکان بۆ پەروەردەکردنی کەسایەتی پێغەمبەری خۆشەویست بۆ سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم. بۆیە تەماشا دەکەین اسلوبی قورئان وایە لە دوای جێبەجێکردن و لە دوای تەواوکردنی هەر چیرۆک و سەرگوزشتەیەک دوای ئەوەی کە تەواو بوو بە ئایەتێک یا دوو ئایەت و پوختە و خلاصە و پاڵفتەی ئەو چیرۆک و سەرگوزشتەیەمان بۆ باز دەکا کە ئەوەش باسێکی سەر بەخۆیە کە کاتێکی زۆری دەوێت بۆی ئێمە لێی بدوێن و قسەی لێ بکەین. دوای ئەو ناوبڕیە دێینەوە خزمەتان بۆ ئەوەی ئەوەندەی کەماومانە لە خزمەت قورئان و چۆنیەتی پەروەردەکردنی کەسایەتی پێغەمبەر سەڵەڵاهوعەلەیهی وەسەلەم.

کە زانکان ئەڵێن ئەوەی کە قورآانی ناردووە لە دەرەوەی زەویەوە وەصفی زەویەکە و ئاگای لە زەویە ئەو شتانەی ئیڵێ کەسێک لەسەر زەوی نایزانێ و ناتوانێت تەعبیر بکالێ قورآانی پیرۆز باسی مەراحیل و قۆناغەکانی کۆرپەلا ئەکا لە ناوسکی ئافرەتە 1436 ساڵەکە هیجرەتی کردووە ڕەسوولی خوا هەتا ئەمڕۆ هەمووی سەد ساڵێکە کە عیلم بەهۆی سۆنەر و ئەشیعەوە توانیوێتی دیراسەی کۆرپەلەی مرۆڤ بکات قورآن 1436 ساڵەکە هیجرەت بووە پێشتریش 13 ساڵ چۆن توانیوێتی ئاوا قۆناغەکانی کۆرپەلەی ناوسکی ئافرەت دیاری بکات کە ئەمەش بۆ خۆی معجزەیەکی گەورەیە و لەسەر شێوازی کۆرپەلەکە و مەراحیل گەورە بوونی وەصفی کردووە کە بووە هۆی مسلمان بوونی زانایەکی کەنەدی بواری کۆرپەلەناسی کە کیث مۆرا و لە کتێبەکەشیا کە بە 30 زمان تەرجومە کراوە لە کولیەکانی تۆ بخوێنرێ ئەو ئاماژە قورئانیانە و ئاماژەکانی ناو فەرموودا ئیضافە کراوە بۆ کتێبەکەی دوایەوە مۆریس بۆکای کە جەراحێکی گەورەی فەرەنسیە دیراسەی لاشەی فیرعونی کرد کە لاشەی فیرعون خەریک و خراپە بوو لە تەحنیت کراوە کە مۆمیا کراوە کە لە میسرەوە برا بۆ ئەو وڵاتە لەوێ دیراسەی لەسەر کرد دوای وتی ئەم لاشەیە وەختی خۆی بە خنکانن خنکاوە و زەختی ئاوی لەسەر بووە بەهۆی ئاوەوە لە واچێوای لێ هاتبێ ئەمانە کە هەموو وت دیراسەیەکی زۆری کرد پیانوت ئەمە لە قورآنە ناوی هاتوو باسی هاتووە ئەوەش بۆ هۆی مسلمان بوونی دوایەوە زانایەکی جوولەکە پێڵێ ئەڵێ باشە ئێوە ناو هامانێک کاتۆ لە قورئانە ئەمە چییە ئەمە کوا لە هیچ شوێنێکە باسی ناو هامان ناوکراوە لە هەموو تاریخە لە کتێبە کۆنەکانە ئەویش ئەڵێ وەڵام من زانیاریم نیە ئەپرسین لە زانایەکی فەڕەنسی ئەپرسی ئەڵێ وەڵام منیش نازانم بەڵام ئەوەی من بزانم زانایەکی ئەڵەمانی هەیە کە قامووسێکی داناوە لەسەر ناوی ناوە کۆنەکانی زەمانی میسریە کۆنەکان با بچین لەو پرسین بزانین لە قامووسەکەی ناو هامان هاتوو باسی کردو کە ئەچن پێی ئەڵێ مۆریس بۆکای ئەڵێ ناو هامانێک هاتووە لە کتێبێکی سەدەی حەوتی زاینیە ئەویش وتی مستەحیلە ناو هامان کەس زانی بێتی لەو زەمانە ئەڵێ چونکە میسرە کۆنەکان کە ئەم ناوەیان هەبووە و ئەم کەسە مهندس و ئیشی بینای کردو بۆ فیرعون ئەم کەسە تەنها لە یەک شوێنە لەسەر بەردی مەسەلەی پێڵێن بەردێکی بەرزە کە شتی لەسەر هەڵگۆڕاوە لەسەر ئەوێ ناوەکە هاتووە و هیچ کەسی چونکە زمانی میسرە کۆنەکانی نەزانیون ئەم زمانەی بۆ شی نەکراوەتە و بۆ تێی نەگەیشتوون تا شامپلیۆن لە سەدەی 19 ئەوە بوو بەردی ڕەشید دۆزرایەوە کە بە سێ زمان هیروگلیفی و زمانی تر نووسراوە توانیان زمانەکە حل بکەن و بیدۆزنەوانێ و حرفەکانی بناسن و ئەو سازانیان کە ناو هامان هەبووە لە زمانی فرعونە واتە هەمووی سەدەیەکە قورآن چۆن 1400 ساڵ لەمەوبەر پێش لە قورآنە حەوت دانە جار ناوی هامانی هێناوە بە شەرتی قورآن خۆی ئەپارێزێ لە ناو ناو ناهێنێ زۆر کەم نەبێ بەڵام دیارە بە عەن قەست خوای گەورە ناوی هامانی هێناوە حەوت جار دووبارە بۆتەوە بۆ ئەوەی ببێ بە مایەی هیدایەتی مۆریس بۆکای و هەزاران کەسی تر قورآن کە خوا فەرمێن بەردەوام معجزاتی دەرەخەین ئەوەی کە لە معجزەکان بەڕێزەکانم ئەجینا لە هەموو مێژووە تەنها باسی هامانێک کراوە لە زەمانی بابلیەکانە چۆن باسی هامانێکەکە کە فیرعون قسەی لەگەڵەکە داوای لێکا کە بینای بەرزی بۆ دروستکە ئەگەر خوا نەبێ کێ ئەم ڕاستی ئەزانێ مۆریس بۆکای تا ئەو ڕۆژە ئیسلامەتی خۆی ئیعلان نەکردبوو بە ئاشکرا و بڵاوی بکاتەوانێ ئیتر کە ئەو معجزەی بینی بەڕاستی سەرسام بوو و ئیعلانی کرد کە مسلمان بووە و شانازی ئەکا بەو ئیسلامەوە کە ئەم هەموو حەقیقەتەی تایە ئەو معجزە مێژوویەی تایە بەڕێزەکانم ئەو قورئانی کە محەممەد هێناوەتی سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم بەڵگەی پێغەمبەرایەتی ئەو پێغەمبەرە مەزنەیە و بە هەزاران و بە ملیۆنەها بەڵگەمان هەیە لە کۆن و نوێ کە محەممەد پێغەمبەری خوایە و خوای گەورە خۆی شایەتی بۆیەوە فەرمێ محەممەدون ڕەسوول الله و شایەتی خوا کافیە بەو هیوایی کە سوتتان وەرگرت بێ تا ئەڵقەیەکی تر بەخواتان ئەسپێرم هەر شاد و سەرفراز بێت

گەورەی و پاداشتی سەلاوەتدان لەسەر پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، فەضڵ و سەلاتی عەلەی نەبی سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم.

0: بوونی پێغەمبەری خوا سەللەی الله علیه وسلم بکەینە وێزگەی وەرچەرخانی ژیانی خۆمان. بابەتێک کە ئەمڕۆکە بەندە بۆی ئامادە کردوون ئینشاءەڵاهو تەعالی بۆتان پێشکەشتان بکەم، بریتیە لە ئەخلاقی پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم، جیاوازی لەگەڵ ئەخلاقەکانی تراو. ئێمە چ پێویستێکمان بەم ئەخلاق و ڕەوشتە بەرزەی حەزرەتی محەممەد هەیە سەلی الله تەعالی عەلەیهی وەسەلەم؟ خۆشەویستان بەنامەکەمان ڕاستەوخۆیە و بەڕێزیشتان ئەتوانن لە ڕێگەی ئەم ژمارە مۆبایلانەوە تەلەفۆنانەوە پەیوەندیمان پێوە بکەن. ئێمەش لە خزمەت هاین و ئێستا بۆتان دەخوێنینەوە.
1: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا دووبارەیە تکایە ئاگادار بن. کاتی ڕاستەوخۆی بەرنامەکە ڕۆژانی یەکشەممە، سێشەممە، پێنجشەممان دەبێت. کاتژمێر 10:11 سەر لە بەیانی. لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن. برنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. برنامەی پرسیارەکانی ئێوە.
0: بەڕێزان و خۆشەویستان دێنەوە خزمەتتان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەکەتان. وای گەورە یادی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم لە دڵەکانمانە زیاتر شین کە و مانگی مەولود پیرۆز بێت لە هەموو لایەکمان، بەتایبەتی لە گوێگرە بەڕێزەکانی ڕادیۆی میحراب. خۆشەویستان، ڕەسوول الله سەلی الله تەعالی عەلەیهی وەسەلەم کاتێ خوای گەورە دەیکاتە پێغەمبەر، پێش ئەوەی وەحی بۆ بنێرێ هەندێ بنەمای گرنگ لە پێغەمبەرە داڕژاو بووە کە بنەمای ئەخلاقە جوانەکان بووە. لە کۆمەڵگایەکە پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم ئەوێتە پێغەمبەر، چەند ئەزمەی دەستوور و یاسا هەیە کە نیزامێکی حکم نییە، بەڵام یەکێتر لە ئەزمەکان ئەوەیە نەبوونی ئەخلاقە بەرزەکانە لە ڕازگۆیی، لە دەستپاکی، لە ڕەحم، لە میهرەبانی، لە هاوکاریکردنی هەتیوان و فەقیران و میهمان نەوازی، لە پشتگرتنی مەزلوومەکان. ئەمە ئەم ئەخلاقیاتە بەرەو کۆتایی ئەڕۆیشت، بەرەو نەبوون ئەڕۆی. کاتێ پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم نازناوێکی گەورەی پێ ئەدرێت لە ناو قوڕەیشە کە پێی ئەڵێن صادق الأمین. صادق یعنی ڕازگۆ، ئەمین یعنی دەسپاک، واتە کەسێکە لە ناو ئەو هەمووان جەنجاڵی و تۆڕە جاڵجۆڵایکەرەی ناو قوڕەیش و دەوروبەریە کە هەمووی هەر پەلاماردان بۆ بۆ ژیان و دەستکەوتنی ژیانە دەستیان کەوێ. بەڵام ئەم ڕەسوول الله سەلی الله علیه و سەلەم بنەمایەکی گرنگی تایە کە ئەویش پارێزگاری ئەمانەتە، ئەمینە، ڕازگۆیە، دوورە لە درۆ و دەلەسە، کەسێکی کە خاوەنی سیفاتی بەرزی جوانە لە هەموو ڕوێکۆگەر سەیری کەیت. قوڕەیش کاتێک کە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم ئەبێتە پێغەمبەر، قەت نەیانتوانی ڕۆژە لە ڕۆژان تەعنی ئەخلاقی لە پێغەمبەر بدەن. پێیان وتووە ساحیر، پێیان وتووە ئەمە وڕێنە ئەکات، ئەمە هەڵیان خڵەتاندووە، ئەمە ئەوەیە ئەوەیە، بەڵام نەیانتوانیوە بڵێن پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم درۆ ئەکات، نەیانتوانی بڵێن پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم ئەمانەت ناپارێزێ. قەت نەیانتوانی ڕۆژە لە ڕۆژان تعنی دامین خراپی لە پێغەمبەر بدەن سەلی الله علیه و سەلەم، چونکە ئەگەر ئەو تەعنانەیان بدایێ، وەکو باقی تەعنەکانی تر و وەکو باقی بابەتەکانی تر تۆمار ئەکراو ئەدراوە پێمان، پێیان ئەوتین ئەمە پێغەمبەرەکەتانە، ئەم بابەتەی تێدا هەیە. ئەمە یەکێک بووە لە بنەما زۆر گرنگەکانی ڕەسوول الله. و خوای جەلە جەلالو لە قورئانە ئێمە گەڕێنەوە بۆ سەرچاوی یەکەم کە وەحیە، کە قورئانی پیرۆزە. ئەم قورئانە پیرۆزە صفەتێکی ئەخلاقی پێغەمبەر گەورە ئەکات. نافەرمێ ئەی محەممەد تۆ بەهێزی، نافەرمێ ئەی محەممەد سەلی الله علیه و سەلەم تۆ مەسەلەن ماڵی زۆرت هەیە، عیلمی زۆرت هەیە،

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکە، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆوەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕوو کاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم. چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگرد، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعاو و نزاکانمان بەو بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.